Minute 7 secondi dungandi da upuko stone vili zetu za uhambo mbali, po vili za uhambo mbali, makura tugwa ninyi madi mbodi kwa mkwetu maru stentu za litu.